15 časova, dragi slušaoci, u nastavku emisije slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima o najzanimljivijim događajima koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor sa potpredsjednikom novoformirane Srpske samouprave u Šiklošu, a nakon toga slijedi izveštaj sa ovonedeljne sednice Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj, odnosno zasjedanja Srpske narodnosne samouprave u Baji. Za ovu priliku odabrali smo i razgovor o pokloničkom putovanju koje je realizovano u aranžmanu Srpske samouprave u 19. Budimpeštanskom kvartu, a tu je i intervju o najavi programa ovogodišnjeg mjeseca srpske kulture koje priprema eparhija Budimska. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program.

0: U Baji je prošlog utorka održana sednica Mesne srpske narodnosne samouprave o kojoj izveštava kolega Predrag Mandić.
1: Na sednici održano je prošlog utorka u zgradi lokalne samouprave grada Baje članovi biranog tela Srba, predvođeni predsjednikom Kristoferom Laslom Mortinom, najprej su sumirali period od posljednjeg zasjedanja kada su u regionalnom centru Bačvanskih Srba početkom jula, kada je u Baji priređena jubilarna 30. po redu fišijada, održali organizovano kuvanje riblje čorbe. Tom prilikom gosti Bajaca bili su članovi kulturno-umjetničkog društva Opanke iz Pomaza. Bajska srpska samouprava je aktivno učestvovala i u organizaciji te realizaciji manifestacije pod naslovom Igra nacija. Tom prilikom svirao je orkestar Radost iz Mohača, zaigrali su i članovi kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani. Pomenuta priredba je iznova okupila brojne ljubitelje i simpatizere srpskog folklora, što je naravno obradovalo i birano telo Srba u gradu na obali Šugavice. Manjinci su se složili da su potrebne ovakve i slične manifestacije kako bi se u što većem krugu popularizovala srpska kultura, unutar nje je folklorna baština srpskog naroda. Tokom zasjedanja govorilo se i o radovima obnove u i na zgradi regionalnog centra Bačvanskih Srba, u kojem objektu svoje sedište imaju Bajska srpska pravoslavna crkvena opština i Mesna srpska samouprava. Izvođački poslovi se vrše zahvaljujući dobivenim sredstvima od strane fonda Gabor Betlen, a novac koji nedostaje kako bi se radovi okončali i svog budžeta obezbedit će birano telo Srba. Članovi srpske samouprave su razmotrili molbe koje su pristigle na njihovu adresu. Birano telo Srba donelo je odluku da materijalno podrži štampanje izdanja prevoda odabranih ruskih aforizama pod naslovom Modrica na papiru sa srpskog na mađarski jezik, koji je uradio Svetislav Nedučić, a također financijska pomoć je izglasana i za najnoviji broj baranskih svezaka koji će biti posvećen Srbima u Titošu. Pred sam kraj foruma, srpska samouprava je razmotrila mogućnost ponovnog organizovanja Balkan Festa. Naime, prošle godine 26. decembra priredba održana u jednom od ugostiteljskih objekata u Baji je i više nego dobro uspela, pa su članovi srpske samouprave u gradu na obali Šugavice odlučni i spremni da i ove godine u istom terminu, to jest 26. decembra, održe veselje. Ono što je već sigurno da će i ove godine u prvom delu priredbe za dobro raspoloženje prisutnih biti zadužena orkestra Radost iz Mohača, dok će u drugom delu večeri jedan DJ da zabavlja publiku. Na kraju sednice članovi srpske samouprave u Baji su se složili da će se sljedeće zasjedanje održati pred sam kraj kalendarske godine, kada se predviđa i sazivanje javnog slušanja birača.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 4. oktobra 1209. godine nemački kralj Oto IV. Krunisan je za rimsko-nemačkog cara. Tokom tri naredne godine napao je Toskanu, Siciliju i Južnu Italiju, zbog čega je papa Inokentije III. Ekskomunicirao. 1582. godine 4. oktobar označen je kao posljednji dan julijanskog kalendara u papskoj državi Španiji i Portugalu. 4. oktobra 1669. godine umro je holandski slikar Harmens van Rijn Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i bezmalo 2000 crteža. 4. oktobra 1853. Turska je uz podršku Velike Britanije i Francuske objavila rat Rusiji nakon što je Rusija odbila da se povuče iz podunavskih kneževina Vlaške i Moldavije, koje je okupirala da bi, kako je obrazložila, zaštitila pravoslavne podanike na teritoriji Otomanskog carstva. Na današnji dan 1870. parlament Francuske je tri dana posle zarobljavanja cara Napoleona III. U bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu obnovio republiku i pod pritiskom masa odlučio da Francuska nastavi rat s Pruskom. Na današnji dan 1944. uoči oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu raspušten je koncentracioni logor na Branjici, nacističko mučilište i sabirni centar za streljanje i slanje na prisilni rad u Nemačku, koji su nemačke okupacione vlasti osnovale u junu 1941. godine. Prema nepotpunim podacima, kroz logor je prošlo nešto više od 23.500 muškaraca, žena i dece, ali je na stratištu u Jajincima, gdje su logoraši odvođeni na streljanje, pronađeno 68.000 spaljenih i 1.400 nespaljenih leševa. 4. oktobra 1957. bivši Sovjetski savez lansirao je u orbitu oko Zemlje prvi veštački satelit Sputnik 1, koji je leteo po eliptičnoj putanji do visine od 900 km. Zapad je bio zapanjen, posebno Sjedinjene Američke Države, jer je satelit mogla da izbaci samo izuzetno snažna raketa, mnogo jača od svake kojom se eksperimentisalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ubrzo je usledilo oštro sovjetsko-američko nadmetanje u svemiru. Na današnji dan 1965. godine papa Pavle VI. Postao je prvi papa koji je posjetio Sjedinjene Američke Države i koji se obratio narodima svijeta sa govornice Ujedinjenih nacija u Njujorku, pozivajući ih na uspostavljanje trajnog i pravednog mira u svetu. Na današnji dan 2000. godine Ustavni sud Savezne Republike Jugoslavije poništio je predsjedničke izbore održane 24. septembra, na kojima je kandidat opozicije Vojislav Koštunica pobedio kandidata Levice i dotadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Na poziv demokratske opozicije Srbije da se 5. oktobra okupe u protestu ispred Savezne skupštine, građani iz cijele Srbije krenuli su prema Beogradu probijajući policijske blokade na putevima.

Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put saznat ćete u narednim minutama.

Muro pralko dopen al tu mengero male, kompira vel, lešaves, vel, peskešeja, andi škola. Aka sosko gindo si andi škola, nakade romane buťa sa tekeras amari gindura, žasko ste kade, sar je kraj. Raj kane ste vorbi saras, lesi tjarenca, igazgato venca, kade tekeras amari pativali buťi. Bebaremo so sa žalas koteo manušte, žal koteo manušte, ne sopenen le gaže. Na je Roma viline, cipin, te marempe, hajte hampe amenca. Na kadala buťa, akar sodivar kerella o Rom. Na štik žal maj anglunes, ke kadala buťa, najlaše buťa, na kade trubujte, kera sa mare pativale buťa. Čikama konika sabrite sitjarov, ke me čisim konik, de feri a meduži jedna za pirda, mande buti i škola, ako te samola moć sosi, kad ušavo o Silvester Jekberš, kada skote buti. Kama sa dežuti saras pe Romane Šavoren, či muken, či je Rom, kada trobujte pe nas, či je Rom, či muken, ke Rom, maj butivar kod ogindin, hoće Romani pe Romes, ke ta velo manuš, varisosko na svaji pesi. A me duže ne kaver, kjep gindi saras kadala buća, anda kadi čidas leopre, vakanak, kjera sa mare bući, a kar so avla, deko dotru bujte pe nas, na romane, gindosa, žanko te ande indi škola.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 6. dan oktobra mjeseca, drugi radni dan u ovoj sedmici. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Lep je dan današnji, dragi slušaoci, u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i zaista prijatno vreme. Temperatura vazduha se kreće između 23 i 26 stepeni Celzijusovih, a meteorolozi ništa novoga ne najavljuju za sutra. Također će biti prijatno suvo i sunčano vreme, a temperatura vazduha nešto višlje, između 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Iskoristite ovo prijatno vreme koliko možete, oslobodite se od obaveza i uživajte u suncu i u ovom prijatnom vremenu. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Srpskom Kovinu proslavljena lovačka slava Sveti Jevstatije.
1: Hvala lovcima koji su se danas sabrali pod svodovima ove svetinje da proslave svoga nebeskog zaštitnika, svetoga velikomučenika Jevstatiju Plakidu. Sveti mučenik Jevstatije Plakida je upravo svoj život dao zbog one vere koje on imao, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Hrista. I on je svima nama primer kojim putem treba da idemo i kada se pred nas nađe neki izbor šta treba da izaberemo.
0: Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj proslavom patrona obeležilo prvu godišnjicu postojanja.
2: Ova godina nam je prošla kao probna godina, a jako sam zadovoljan i sa društvom našem udruženja svakome što smo pravili do sada manifestacije, porodični dan lova. Bili smo ugostiti u lov kraj Novog Sada na Fruškoj gori u Irigu i tamo smo se jako dobro osjećali i sada tu u manastiru lijepim broju smo se skupili. Rećemo, ja mislim, isto tako u dobroj atmosferi proslaviti.
0: Manastir posvećen uspenju Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu ukrašen novim freskama.
3: 6 niša koje su već bile samo su dobile, tako reći, novo ruho i onda smo postavili centralnu ikonu Gospoda Isusa Hrista, naravno Presvete Bogorodicu, Svetog Jovana Krstitelja sa desne strane, ali onda ćete vidjeti naravno ikonu Svetoga Save. Treba spomenuti da su ove mozaične ikone rad jedne ukrajinske radionice iz Odese.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a tu je i javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja koje ćete čuti pri kraju prvog dela naše emisije. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a također u drugom delu ovog našeg javljanja čućete nešto opširnije i o dodeli ovogodišnje 60. nagrade Pečat Varoši Srpsko-Karlovačke, koje se dodeljuju najboljim pesničkim knjigama na srpskoj književnoj sceni. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. A pre nego što bismo samo nekoliko primjera naveli, da kažemo i to da je u Pekingu u toku finalni meč između Novaka Đokovića i Aleksa De Minora, a u toku je prvi set, a rezultat je 5-5 i slijedi Đoković sa servisom. Pratit ćemo kretanje rezultata ovog meča koliko možemo do kraja naše emisije. A što se tiče završnice naše emisije, kao što smo rekli, ponovit ćemo, odnosno podsjetit ćemo se ljudi i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan, a na današnji dan 1014. godine, nakon katastrofe njegove vojske, umro je Samuil, makedonski i bugarski car, koji je 976. godine podigao ustanak protiv Vizantije. Ovdje ističemo da je Grčka i Bugarskoj 3. oktobra pre 3 dana vratila posmrtne ostatke za koje je utvrđeno da pripadaju bugarskom srednjovekovnom vladaru caru Samuilu. Na današnji dan 1849. godine u Aradu je pogubljeno 13 generala mađarske vojske nakon neuspele građanske revolucije. Također na današnji dan 1878. godine umro je srpski dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac. I na današnji dan rođen je 1894. rođen je Momčilo Nastasijević, književnik, a na današnji dan 2000. godine Slobodan Milošević, do tada predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, čestitao je pobjedu novoizabranom predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Vojislavu Koštunici. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zoran Gajić, a pesma nosi naslov Joj Vlajna Gajić.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U okviru svečane ceremonije za dodjelu međunarodne nagrade Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sant Andreji dodijeljena je titula Ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Priznanje je na Bledu, gdje je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, koji je tom prilikom upoznao prisutne sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom te značajne kulturne ustanove. Za nagrade Živa ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Da se podsjetimo, prošle godine je u Trebinju, muzeju Doroća Konižo iz Mohača, dodijeljena nagrada Živa 2025. u čijem sklopu se nalazi bogata etnografska građa Srba u Mađarskoj. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem, administratorom Novosentivanske parohije, Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija Srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkvene opštinske škole. Izdanje sa sižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Svetomir Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se u novembru mjesecu. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 18 časova bit će određeno književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gergeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu foruma učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varodi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević, bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dan i mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mjesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u Budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15.

0: 14 časova, 25 minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Pre nego što bismo krenuli u srpski kovin, idemo u Peking. Naime, završen je prvi set u finalnom meču između Novaka Đokovića i Aleksa Deminora. Prvi set je dobio Đoković u tie-breaku sa 7-3, dakle čekamo nastavak u drugom setu. A mi krećemo u srpski kovin. Naime, povodom praznika Svetog velikog mučenika Evstatija, prošle subote, članovi Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u srpskom kovinu su dostojno proslavili svog zaštitnika. Praznovanju koje je u manastirskoj crkvi obavljeno svetom liturgijom, odnosno rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, prisustao je i kolega Predrag Mandić.
1: Goj piv u srednu čašu, obični Evstatije, i slavi stradne ni bilje si od samog osjeh Boga.
2: Ovako se pojalo prošle subote u čast svetog Evstatija Plakide, zaštitnika lova i lovaca, u crkvi manastira Uspenja Presvete Bogorodice u srpskom Kovinu, gde su se okupili članovi Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, predvođeni predsjednikom Mitom Sokićem, kako bi proslavili svog patrona. Svetu liturgiju u prisustvu rukovodilaca grada služili su arhimandrit Metodije, iguman manastira, djakon Andra Šoljom i jerodjakon Nestor.
3: Za one koji se trude, koji poju

0: Mojim.
1: Jer si milostivi čovjek koji ljubi Bog i tebi slavu nosimo od tvoj sili u svetome duhu, sada i uvijek i u vekove vekova.
2: U sklopu svete liturgije izvršen je i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
1: Gospode Isuse Hriste Bože naš, na svojih hleb pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si svet spavio da sad uvijek i u vekove vekova.
0: Amin.
1: Gospode Isuse Bože naš, na svojih hleb pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si svet spavio da sad uvijek i u vekove vekova. Mučenik je stati je plakite prinosimo ti Gospode žrtvu ovu, a njegovim molitvama primi u svoj sveti

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, govorit ćemo o dobitnicima vredne književne nagrade koja obeležava značajan jubilej. Naime, ovogodišnja 60. nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za najbolje pesničke knjige na srpskoj književnoj sceni ravnopravno je pripala Kosti Kostovcu za Šestar za Oreol, Milanu Vuliću za Valjda, Nebojši Stojoskom za Novi kodeks i Tanji Prokopljević za muziku Najmoćnijeg leta, saopšteno je iz Brankovog kola. Odluka žirija u sastavu Nenad Grujičić, Andrej Jelić Marijokov i Jelena Aleksić doneta je jednoglasno. Svečano uručenje održat će se u Sremskim Karlovcima na prolećnim Brankovim danima 2027. U užem izboru za nagradu bile su knjige Dejana Bogojevića, Valentine Novković, Momčila Bakrača, Marije Stojić, Nataše Radosavljević i Sekule Šarića. Kosta Kosovac, rođen 1997. godine u Beogradu, daroviti mladi pesnik u svojoj drugoj po redu knjizi Šestar za Oreol uočava sitnice koje većina ne vidi, nijanse što vode ka krupnom planu, naoko nebitne pojave ili beznačajni detalji koji ga iznenada motivišu i inspirišu, otvaraju krugove univerzalnog i večnog. Ovo je bistra poezija što posjeduje uzročno-posljedične kapilare životne tačnosti i duhovne spoznaje. Ovo je pesništvo bez blefa, bez halucinalnog zamaha hermetizma. Pesnik na folira kad nam nudi sklad u jednostavnosti, dobroti i ljubavi, on je sav u tome. Naprosto, Kosovac je čedo plemenitog pogleda i pozitivnog gesta prema drugima. Knjiga Šestar za Oreol donosi minijature koje gdegde nalikuju i na aforizam ili dosjetku, ali i na posvetu, čak i epitaf i citat. Milan Vulić, rođen 1986. godine u Banja Luci, nakon 9 godina objavio je svoju drugu knjigu Valjda u službenom glasniku Republike Srpske 2026. kojoj je pripala nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Pre pesničkog prvenca štampao je u 7 primjeraka i takozvanu nultu zbirku pesama kao samizdat, a pod nazivom Nostalgija i zbunjenost, knjigu koja nije bila katalogizovana kao zvanična publikacija. Međutim, u svemu ovome, novu Vulićevu knjigu možemo smatrati trećom po redu. U nagrađenoj knjizi nalazi se pesma Pred prodavcima magle, koja govori o pesnikovim uvidima u društveni ambijent, o demistifikovanju maskembala pravde i jednakosti. To je slika dubokih socijalnih razlika među klasama u društvu što ne vidi malog čovjeka. Poezija Milana Vulića donosi stvarnosne prizore Domanovićevskog beznađa, karikaturalne oblike takozvane sreće i provoda u dimu prljavih kafanskih stolova, prosutog alkohola, razbijenih čaša i osmijeha pijanskih. Nebojša Stojoski, rođen 1981. u Beogradu, ovenčao se nagradom Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za svoju 9. po redu knjigu poezije Novi kodeks u izdanju Beogradskog književnog društva 2025. godine. To je knjiga vatrene pretrage pesničkog bića u svetu i vremenu gde bogovi liju suze. U nagrađenoj knjizi od prve do posljednje pesme izbija vapaj da se otvore nova vrata, nevidljiva u savremenom čovjeku, a za koje ključ ima samo poezija. Neskriveno i viteški odvaženo, otvorenog garda i time pesnički relevantno, Nebojša Stojoski osvaja čitaoce neposrednošću i direktnim odnosom prema temama kojima se bavi. Tanja Prokopljević, rođena 1971. godine u Zemunu, dobija Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za svoju 12. po redu pesničku knjigu Muzika najmoćnijeg leta. Ovo je poezija o poeziji, o pesničkom nadahnuću, o tome kako nastaje pesma, dakle o pesniku kao nosiocu stvaralačke radosti, sete i razočarenja. Rukavci ove kompaktne knjige, podjednako rimovane i pisane u slobodnom stihu, vode i do deskriptivnih, misaonih, socijalnih i hirodoljubivih, kao i do konkretnih tragova srpske pesničke tradicije u pesmama posvećenim Branku Radičeviću i Đuri Jakšiću. Ranjivo biće Tanje Prokopljević uspelo je u knjizi Muzika najmoćnijeg leta da pokaže svoju pesničku snagu i prednost duhovnog nad telesnim, da koračajući sitna ispod zvezda okrilati i ostvari ono ujevićevsko pobratimstvo lica u svemiru sa onima koji su trenutno živi, ali i sa onima koji su odavno minuli svetom.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Oktobra 1014. godine umro je car Samuil, koji je 976. godine digao ustanak protiv Romeja u Vizantiji i osnovao Makedonsko carstvo. Njegovo carstvo propalo je 1014. nakon teškog poraza od vizantijskog cara Vasilija II. U bici kod Belasice. Prema predanju, umro je od srčanog udara kada je video svojih 14.000 vojnika koji su bili zarobljeni, a potom po naređenju vizantijskog cara Vasilija II. Oslepljeni i pušteni. Na današnji dan rođen je američki inženjer i pronalazač George Westinghouse, tvorac vazdušne kočnice neophodne u željezničkom saobraćaju. Westinghouse je bio pristalica sistema neizmenične struje, dajući mu prednost nad Edisonovom jednosmernom strujom. Njegova kompanija je na Niagarinim vodopadima sagradila prvu električnu centralu primjenjujući Teslin pronalazak. 6. oktobra 1876. rođen je srpski slikar Milan Milovanović, profesor umjetničke škole u Beogradu, koji je radio pejzaže i portrete visokog impresionističkog dometa. Nekim delima približio se poentilizmu, težeći da postigne maksimalni efekat svetlosti. Slikarstvo je studirao u Beogradu, Minhenu i Parizu. 6. oktobra 1878. umro je srpski trgovac i dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, jedan od najvećih trgovaca hranom u Evropi, koji je sav imetak zaveštao za prosvećivanje naroda. Njegova zadužbina školovala je mnoge đake, izdala veliki broj knjiga i časopisa i podigla Kolarčev narodni univerzitet u Beogradu. Zbog sukoba s knezom Milošem Obrenovićem prešao je u Pančevo, gdje je nastavio da trguje, a po povratku u Srbiju bio je jedno vrijeme savjetnik kneza Mihaila Obrenovića za financijska pitanja. Kao privrženik dinastije Karađorđević u vrijeme kneza Milana Obrenovića osuđen je na tamnicu, što je ubrzalo njegovu smrt. Le Corbusier, francuski arhitekta, rođen je 6. oktobra 1887. godine. Posle Prvog svjetskog rata Le Corbusier projektuje serijske stambene zgrade za čiju izgradnju koristi armirani beton, čelik i staklo. Gradio je u Francuskoj, bivšem Sovjetskom savezu, Belgiji, Švajcarskoj i Brazilu. Najveći njegov poduhvat je arhitektonsko rešenje stolice države Pendžab u Indiji. Autor je mnogih knjiga u kojima definiše suštinu moderne arhitekture. Na današnji dan 1894. godine u Gornjem Milanovcu rođen je književnik Momčilo Nastasijević. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu i bio profesor srpskog i francuskog jezika i književnosti u gimnaziji. Pisao je pesme, drame i pripovetke. Najznačajnija